0: máis grande é rayarse por algo que non é real. Non deixemos que o noso se acabe por unha cousa que non ten máis.
1: La radio libre en Toledo se llama Onda Polígono. Escúchanos en el 107.3 de la frecuencia modulada. Y para cualquier rincón del mundo, en ondapolígono.org.